0: ئۆلچەش ئۆلچەش مەركىزىنىڭ يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغىدىكى تېخنىكىدا ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان، مۇلازىمەتتە بىرىنچى قاتاردا تۇرىدىغان قېزىلما بايلىقنى تەكشۈرۈش، ئۆلچەش ۋە پەن تەتقىقات سۇپىسى بەرپا قىلىشقا كۈچ چىقىرىپ، شۇ جاي بىلەن مەكتەپنىڭ ھەمكارلىقى ئىشلەپچىقىرىش بىلەن تەتقىقاتنىڭ يۇغۇرلىشىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىپ، ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشكە كۈچ قوشۇپ، كەسىپ تەرەققىياتى پەن تەتقىقاتتا يېڭىلىق يارىتىش، ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت كۆپ تەرەپلىك ئورتاق پايدا ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايون يېمەكلىك بىخەتەرلىكىدە ئىنكاس قىلسىل تەكشۈرۈشنى 2026 يىللىق خەلق تۇرمۇشىدىكى 10 ئەمەلىي ئىش قاتارىغا كىرگۈزدى. جايلا تەدبىردە يېڭىلىق يارىتىپ، قولايلىق، يۇقىرى ئۈنۈملۈك مۇلازىمەت ئارقىلىق بۇ خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشىنى ياخشى قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى نەپكە ئېرىشتۈردى. ھازىر خوتەن 2 كوچىسى، ئۈرۈمچى شەھەردىكى 60 كوچا رايونىدا ساياھەتچىلىكنىڭ يۇقىرى دولقۇنى كۆرۈلدى. بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى ساياھەتچىلىك بويىچە يېمەكلىك بىخەتەرلىكى مەخسۇس پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، ساياھەتچىلەرنى يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنىڭ نازارەتچىسى ۋە قاتناش قۇچىسىغا ئايلاندۇردى. ساياھەتچىلەر زېھىن سىناش، تەۋەككۈل قۇتىسى تارتىش پائالىيىتىگە بەس-بەستە قاتناشتى. ئىنكاس قىلسىلا تەكشۈرۈش، يېمەكلىك تېز تەكشۈرۈش رايونىدا نۇرغۇن ساياھەتچى ئەمدىلا سېتىۋالغان يېمەكلىكلىرىنى نەق مەيداندا تەكشۈرتتى. خىزمەتچىلەر تېز تەكشۈرۈپ نەتىجىسىنى ۋاقتىدا ئېلان قىلدى. يۈننەنلىك ساياھەتچى جاڭ چىڭخۇي مۇنداق دېدى: بايا قېتىق زۇڭزا، سامسا سېتىۋالغان، تەكشۈرۈشتىن يېمەكلىكنىڭ بىخەتەر ئىكەنلىكىنى بىلىپ خاتىرجەم يېدۇق. ئۈرۈمچى شەھىرى سايباغ رايونى خوتەن كوچىسى بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش پونكىتىنىڭ باشلىقى جاڭ تيەنجىڭ مۇنداق دېدى: خوتەن 2 كوچىسىدا ماروژنى، ئىچىملىك، پولو، مېۋە، كاۋاپنى 20 تۈركۈم قېتىم ھەمدە ساياھەتچىلىك بويىچە 15 قېتىم كۈندىلىك مەخسۇس تەكشۈردۇق. خەۋپ خەتەردىن بۇرۇن نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش بىلەن بىرگە تىجارەتچىلەرنىڭ سەمىمىي تىجارەت قىلىشىنى تەشەببۇس قىلدۇق. يىل بېشىدىن ھازىرغىچە شىنجاڭ بويىچە ئىنكاس قىلسىل تەكشۈرۈش پائالىيىتى 355 قېتىم قانات يايدۇرۇلدى. يېمەكلىك قىلىنىدىغان يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتى، سۈت مەھسۇلاتى، گۆش مەھسۇلاتى قاتارلىق 31 چوڭ تۈردىكى يېمەكلىك 4381 تۈركۈم قېتىم ئارىلاپ تەكشۈرۈلدى. ئاپتونوم رايون، ۋىلايەت، ناھىيەدىن ئىبارەت 3 دەرىجە تەڭ ھەرىكەتلىنىدىغان ئارىلاپ تەكشۈرۈش خىزمەت مېخانىزمى بەرپا قىلىندى.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى ۋاڭ يىڭ، تاڭ شۈيچەن خەۋەر قىلىدۇ. تۈنۈگۈن 16 ئاپتوماتىك ئارابۇس ئۈرۈمچى تيەنشان خەلقئارا ئايروپورتىدا رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. بۇنىڭ بىلەن ئايروپورت ئايروپىلان توختىتىش سۇپىسىدىكى كۆلەملەشكەن ئادەملىك ئاپتوماتىك يۈرۈشى سودا ئىشلىرى يېڭى باسقۇچىغا قەدەم قويدى. ھەمدە ئاقىل ئايروپورت قۇرۇلۇشى ئايروپورت يەر يۈزى كاپالىتىنى ئەخلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇپ، تىپىنى ئۆزگەرتىشنى يېپيېڭى ئۈلگە كۆرسىتىش يولى بىلەن تەمىنلىدى. بۇ 16 ساپ توكلۇق ئاپتوماتىك ئارابوزغا دۆلىتىمىز ئىشلەنگەن ئەخلىي ئىقتىدارلىق ھەيدەش سۇپىسى ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك ئاپتوموبىل قائىدىسى بىخەتەرلىك سىستېمىسى ئورنىتىلغان. بۇ يەنە ئۆز ئالدىغا توسالغۇدىن دالدىلىنىش، بېكەت نۇقتىغا دەل جايدا كىرىپ توختاش، ئاپتوماتىك كەينىگە قايرىلىش قاتارلىق پۈتۈن مەنزىرىلىك يۈرۈش ئىقتىدارىنى ھازىرلىغان. ئارابۇس قاتتىق سوغۇق، يۇقىرى تېمپېراتۇرا، قۇم بورانلىق ھاۋا رايى قاتارلىق مۇرەككەپ مەشغۇلات ھالىتىدىكى قاتتىق سىناقلاردىن ئۆتكەن بولۇپ، شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە ھاۋا كىلىماتى ھەمدە ئايروپورت ئايروپىلان توختىتىش سۇپىسىدىن ئىبارەت يۈرۈشۈش مۇھىتىغا ماسلىشالايدۇ. شىنجاڭ ئايروپورت گۇرۇھى تيەنيى ئاۋىياتسىيەسى يەر يۈزى مۇلازىمىتى شۆبە شىركىتى يولۇچى يۈك مۇلازىمىتىنى كاپالەتلەندۈرۈش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى چېن ۋېنگاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ ئارابۇستا چەكلىمىسىز پۈتۈن كۆرۈنۈشتە مۇقىم ئاپتوماتىك يۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. بۇنىڭدا ئارىلىقى يىراق بولغان ئايروپىلان ئورنىدىكى يولۇچىلارنىڭ دەل ۋاقتىدا ئايروپىلانغا چىقىش ئېغىزىغا يېتىپ كېلىش نىسبىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپلا قالماي، ئادەم كۈچى تەننەرخىنى زور دەرىجىدە تېجەپ، ئايروپورت يەر يۈزى كاپالىتىنى تېخىمۇ ئەخلىي ئىقتىدارلىق، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، ئىنچىكىلەشتۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. بۇ تۈرنى شىنجاڭ ئايروپورت گۇرۇھى يۈ توڭ يولۇچىلار ئاپتوموبىلى پاي چەكلىك شىركىتى، گويچى ئاقىل تىزگىنلەش بېيجىڭ پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى ۋە چىڭخۇا تاشۆ پەن

باشقۇرۇش تىزگىنلەش ئۆلچەمگە يەتمىگەن مەھسۇلاتلارنى ئىشلەتكەنلەرنىڭ شۇ ئاممىۋى ماركىنى ئىشلىتىشى بىردەك مەنىي قىلىنىدۇ. تايىملاشقا نازارەت قىلىش ۋە ھەرىكەتچان چېكىندۈرۈش مېخانىزمى ماس قەدەمدە ئورنىتىلىپ، شۇ جاي سۈت مەنبەسىنىڭ سۈپەت تۆۋەنچىكى ساقلىنىدۇ. شىنجاڭنىڭ سۈت مەنبەسى ئەۋزەللىكى ئەۋزەل، بايلىقى مول، لېكىن ئۇزاقتىن بۇيان ساھەدە ئۆلچەم بىرلىكى كەلمەسلىك، بازار ماركىسى تارقاق بولۇش، رايون ئاممىۋى پەرقلەندۈرۈش دەرىجىسى يېتەرلىك بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەر مەۋجۇت بولۇپ، ئەلا سۈپەتلىك يەرلىك سۈت مەنبەسىنىڭ قىممىتىنى تولۇق نامايان قىلىش قىيىن ئىدى. بۇ قېتىمقى يۈرۈشلۈك ئۆلچەمنىڭ ئېلان قىلىنىشى ماركا ئوبرازى، خام ماتېرىيال ئىجازىتى، بوسۇغىسى ۋە سۈپەت باشقۇرۇش ئۆلچىمىنى بىرلىكى كەلتۈردى. بۇنىڭ شىنجاڭ سۈتچىلىك تىجارىتى ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ بىرلىشىپ تەرەققىي قىلىشىغا ھەقىقىي تۈرتكە بولۇش، كەسىپنى ئۆلچەملەشتۈرۈش، قېلىپلاشتۇرۇشنى ھەقىقىي ئىلگىرى سۈرۈشتە ئەھمىيىتى زور. شىنجاڭ سۈتچىلىك كەسپىي جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپى شۈمىن مۇنداق بىلدۈردى: جەمئىيىتىمىز ئۆلچەمنى تەشۋىق قىلىش ۋە ئىزچىللاشتۇرۇش، كارخانىلارنى تېخنىكا جەھەتتىن تەربىيەلەش، چارۋىچىلىق مەيدانلىرىغا نەق مەيداندا يېتەكچىلىك قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، سۈت مەنبەسى بازىسى، سۈت مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاش كارخانىلىرىنى ئۆلچەملەشتۈرۈپ ئىشلەپچىقىرىشقا، توغرىلىنىشقا يېتەكلەيدۇ. ئۆلچەملەشتۈرۈشكە تايىنىپ مۇستەھكەملەش شىنجاڭ سۈتى، شىنجاڭ تەمى ئاممىۋى ماركا ئاساسىنى بەرپا قىلىپ، ئۆز جاينىڭ ئەلا سۈپەتلىك سۈت مەنبەسى قىممىتىنى تولۇق قوزغىتىپ، شىنجاڭ سۈتچىلىك كەسپىنىڭ سىجىل سۈپەت ئاشۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشىنى ئىلگىرى سۈردۇق.